0: sĩ chú ý. Khóa thế nhanh bà.
1: Khi răng sĩ à, đi gửi chế. Ngô rì, đi nè, trình thác đi nè gửi chế.
2: Ông lê.
0: Khi sĩ.
3: Mà sĩ hình rù, rá yó bè.
0: Mà chế yú rì.
1: Ồ, mở rá.
3: Ồ, nhẹ ngô chế xíu, mở rá.
0: Khám sá, ngá sáng lĩnh cho bè sân yên rù. Sơn mạng sân phòng mô yín.
1: Chú hô đi, đi ngàn dưới, chú xí nà mê bì chú rì.
0: Chú hô tà chè lạ bà lạ.
1: Đi ngàn dưới, chú chế khô lô thang bù rì.
0: À lê.
1: Ồ, dô khô chè à đi. Chik chè shì bì khô lô chè à lì gàn khô gò rì.
2: Thang chú chú mè.
1: Bà tông chìm bà xì rà yò rì.
2: Yào đô. Yào xì rà đô. Yò. Dì, nè mè xì lè xà.
0: Nè yì gà chìm bà xì yì. Sì đà.